0: Radio Cetinje.
1: O Bože moj, gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: keep on rolling, baby.
1: Radio Fatima.
0: All right, you know what time it is.
2: Gledaš me kao da se znamo, stranca dva.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci. Tačno je 8 sati, radio Crnogorske prijestolnice ili ti frekvencije 94,5 MHz FM stereo, a naravno možete nas slušati i putem interneta. Prvi dan nakon praznika, nadamo se da ste odmorili, da ste uživali, napunili baterije, da nastavimo sa ovom sedmicom dalje. U našem gradu trenutno 17 stepeni, prema najavama meteorologa bit će još vrelije i još sparnije, najviša dnevna danas do 38 stepeni, pa zato planirajte ili planine ili more, jezero, šta god, ali uvijek imajte na umu da o svemu možete se informisati na portalu Cetinski list. Što se tiče našeg programa za danas, koji prethodnih dana, u 8 sati i 15 minuta čućemo servisne informacije, nakon toga u 8:30 osvrnuti se na pisanje crnogorskih portala. Prve vijesti za danas emitovat ćemo u 9, potom 10, 12 i 14 sati, a o gradskim aktuelnostima i svemu što prethodi, jeli, najavama i kulturnim događajima, slušajte u 11, 13 i 14 sati 30 minuta kada ćemo emitovati gradske aktuelnosti, odnosno emisiju Cetinje Info. Danas pričamo i o sportu od 9:30, zatim od 11:30. Društvo vam danas prave Nedo, Ana i Jelena. Želimo vam još jednom dobro jutro.
1: Radio Cetinje.

0: servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas su povoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja. Iz Automoto saveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Kako navode, na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji, u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica, pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973.
1: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
6: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Jutro uz Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Vanja Mudraša izabrana je među pet trenera za FIBA Evropski ženski košarkaški summit 2026 i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudraša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Program okuplja odabrane učesnici iz cijele Europe, koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razvijaju profesionalnu mrežu kontakata. Mentorski program podrazumijeva kontinuiran rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača. Marija Vuković definitivno ima kontinuitet visokih letova. Crnogorska atletičarka nakon serije uspjeha tokom posljednja dva mjeseca izuzetnu formu dokazala je i na memorijalnom turniru u Budimpešti, koji je dio zlatne kontinentalne serije gdje je osvojila treće mjesto sa preskočenih 198 cm. Dakle, baš kao i 3. juna, Marija je letjela iznad 198, pa je očigledno samo pitanje dana kada će preći magičnu granicu od 2 metra. Vuković je odlično krenula u mitingu u Budimpešti, na zaletištu se pojavila na visini 180, a da je u izuzetnoj formi pokazali su upravo prvi skokovi. Crnogorska atletičarka sa lakoćom je savladala visine 180, 184, 188, pa i visinu od 191 cm, koja je za četiri takmičarke bila neprelazna prepreka, nakon čega je ostalo samo 6 skakačica na stazi. Kompanija koja upravlja žičarom Kotor Lovćen i rukometni klub Lovćen potpisali su na gornjoj stanici žičare na Kuku ugovor o generalnom sponzorstvu. Dvogodišnje partnerstvo obuhvata podršku seniorskom timu, razvoj omladinskih selekcija kao i promociju zdravih stilova života među mladima. U ime ekipe kapiten rukometnog kluba Lovćen Bogdan Petričević zahvalio je na ukazanom povjerenju i podršci za rad, trud i rezultate. Svaki vid ovakve podrške nam znači, posebno kada dolazi od ovako jakog sponzora, pa se nadam da je ovo samo početak uspješne i dugoročne saradnje, poručio je kapiten Petričević. Partnerstvo sa rukometnim klubom Lovćen dio je šireg programa društvene odgovornosti kompanije zasnovanog na podršci izvrsnosti, vrhunskim rezultatima u sportu, nauci, kulturi i obrazovanju. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina, a meč je od 21 sat. Rivalstvo ove dvije selekcije traja decenima, još od čuvenog meča na svjetskom prvenstvu 1986. godine i Maradonine Božje ruke, a novi okršaj donosi duel generacija koje predvode Harry Kane i Lionel Messi. Argentina u meču ulazi sa najboljim napadom turnira i 17 postignutih golova, dok je Messi sa 8 pogodaka u samom vrhu liste strijelaca. S druge strane, Engleska najveća dute ima u Kaneu i Bellinghamu, gdje su zajedno postigli 12 golova na ovom prvenstvu. Statistika je blago na strani Engleske, koja nije izgubila od Argentine u regularnom toku igre u posljednjih 5 međusobnih susreta, ali Gaučosi imaju impresivan učinak u polufinalima svjetskih prvenstava. Završna ceremonija svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine bit će održana u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey u oči finalne utakmice najvećeg mundijala u istoriji. Ceremonija počinje u 13:30 po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta prije početka finala, a organizatori najavljuju spektakl kojim će biti obilježeno završno putovanje 48 reprezentacija kroz 3 zemlje domaćina i 16 gradova. U bogatom muzičko-scenskom programu nastupit će svjetske zvijezde Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dok će se publici obratiti i holivudski glumac Tom Cruise. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Emtel dvorana Morača, Podgorica, 3. oktobar, veliki solistički koncert, Jakov Jozinović, prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore, Jakov Jozinović u Podgorici.
5: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatiće nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
6: Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme je za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Polaganjem vijenca na spomen ploču na Košćelama danas je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Vijenac su položili gradonačelnik prijestanice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata i antifašista Crne Gore Stevan Radunović i predsjednik UBNR-a Cetinje Borislav Pravilović. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković poručuje da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama.
0: Cetinje Info.
1: Osnivači Epistem Huba dr. Ivan Martinović i Anđela Martinović dobitnici su prestižne nagrade Vis Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje od ideje do pametnog rješenja koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba pod nazivom Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula u galeriji Centra za kulturu prijestolnice sa početkom u 19 časova. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnović povodom Dana državnosti priredila je izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička dijela, književna kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim dijelima o narodno-oslobodiločkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanka Vanja Mudreša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na FIBA Evropskom ženskom košarkaškom samitu 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja nakon samita izabrana među 5 trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa FIBA Europe.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 30 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedo i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
3: Puštaj glazbu.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Vanja Mudraša izabrana je među 5 trenera za FIBA Evropski ženski košarkaški summit 2026 i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudraša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Program okuplja odabrane učesnici iz cijele Europe, koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razvijaju profesionalnu mrežu kontakata. Mentorski program podrazumijeva kontinuiran rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača. Marija Vuković definitivno ima kontinuitet visokih letova. Crnogorska atletičarka nakon serije uspjeha tokom posljednja dva mjeseca izuzetnu formu dokazala je i na memorijalnom turniru u Budimpešti, koji je dio zlatne kontinentalne serije gdje je osvojila treće mjesto sa preskočenih 198 cm. Dakle, baš kao i 3. juna, Marija je letjela iznad 198, pa je očigledno samo pitanje dana kada će preći magičnu granicu od 2 metra. Vuković je odlično krenula u mitigu u Budimpešti, na zaletištu se pojavila na visini 180, a da je u izuzetnoj formi pokazali su upravo prvi skokovi. Crnogorska atletičarka sa lakoćom je savladala visine 180, 184, 188 pa i visinu od 191 cm, koja je za 4 takmičarke bila neprelazna prepreka, nakon čega je ostalo samo 6 skakačica na stazi. Kompanija koja upravlja žičarom Kotor Lovćen i rukometni klub Lovćen potpisali su na gornjoj stanici žičare na Kuku ugovor o generalnom sponzorstvu. Dvogodišnje partnerstvo obuhvata podršku seniorskom timu, razvoj omladinskih selekcija kao i promociju zdravih stilova života među mladima. U ime ekipe kapiten rukometnog kluba Lovćen Bogdan Petričević zahvalio je na ukazanom povjerenju i podršci za rad, trud i rezultate. Svaki vid ovakve podrške nam znači, posebno kada dolazi od ovako jakog sponzora, pa se nadam da je ovo samo početak uspješne i dugoročne saradnje, poručio je kapiten Petričević. Partnerstvo sa rukometnim klubom Lovćen dio je šireg programa društvene odgovornosti kompanije zasnovanog na podršci izvrsnosti vrhunskim rezultatima u sportu, nauci, kulturi i obrazovanju. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina, a meč počinje od 21 sat. Rivalstvo ove dvije selekcije traja decenima, još od čuvenog meča na svjetskom prvenstvu 1986. godine i Maradonine Božje ruke, a novi okršaj donosi duel generacija koje predvode Harry Kane i Lionel Messi. Argentina u meč ulazi sa najboljim napadom turnira i 17 postignutih golova, dok je Messi sa 8 pogodaka u samom vrhu liste strijelaca. S druge strane, Engleska najveća dute ima u Kaneu i Bellinghamu, gdje su zajedno postigli 12 golova na ovom prvenstvu. Statistika je blago na strani Engleske, koja nije izgubila od Argentine u regularnom toku igre u posljednjih 5 međusobnih susreta, ali gaučosi imaju impresivan učinak u polufinalima svjetskih prvenstava. Završna ceremonija svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine biće održana u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey u oči finalne utakmice najvećeg mundijala u historiji. Ceremonija počinje u 13:30 po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta prije početka finala, a organizatori najavljuju spektakl kojim će biti obilježeno završno putovanje 48 reprezentacija kroz 3 zemlje domaćina i 16 gradova. U bogatom muzičko-scenskom programu nastupit će svjetske zvijezde Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dok će se publici obratiti i hollywoodski glumac Tom Cruise. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Radio Cetinja. Kiss my music.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija, nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 12 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će 1,67 eura. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće 1,64 eura, odnosno 1,68 eura. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće 1,58 eura. Naredni obračun bit će objavljen 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važiće do 21. jula. Jučerašnjim zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8 konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Usporavanje procesa nakon pozitivnih vijesti nije opcija jer sloga poslanika po pitanju puta ka Evropskoj uniji je dominantna, ocijenio potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaje. Mislim da ova većina i ova opozicija su itekako posvećeni ovome i svjesna Evropska unija da o tome postoji velika sloga bez obzira na ta politička neslaganja koja se povremeno pojavljuju. Ipak u odnosu na evropska pitanja postoji veća odgovornost, veća sloga i što smatramo da je to sloga i građana i očekivanje građana, kazao je Camaj. Svi je tiranska državna novinska agencija IRNA objavila je da su američkim udarima pogođene tri lokacije u južnom lučkom gradu Bušeru gdje se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Napad je prema navodima iranskih medija uslijedio dan nakon prethodnog udara u trenutku daljeg zaoštravanja vojnih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva, pošto je u polufinalnom okršaju u Dallasu potpuno nadigrala Francusku rezultatom 2-0. Večeras je na programu i drugo polufinale koje čine Engleska i Argentina, a meč će početi u 21 sat. Vrijeme do kraja dana u zemlji, u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija, hvala na pažnji.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Radio Mozaik, Biza.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Viza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o posljedicama koje uzrokuje korištenje telefona. Danas se obilježava svjetski dan vještina mladih. Zašto je čak i gledanje sporta dobro za zdravlje? Kada razmišljamo o posljedicama koje vrijeme provedeno ispred ekrana može da ima na nas, najčešće se usredsređujemo na um. Međutim, najnovija naučna istraživanja ukazuju na to da telefon i drugi digitalni uređaji mogu da mijenjaju oblik vrata, narušavaju vid, utiču na motoriku i smanjuju mišićnu snagu. Postoji čak i zabrinutost da život u kojem dominira tehnologija dovodi do pojave većeg broja bora. Pored toga, neki od ovih fizičkih problema kasnije bi mogli da dovedu i do kognitivnog pada ili drugih ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Ako ne želite da vam tehnologija naruši zdravlje, postoje mjere koje možete da preduzmete. Položaj poznat kao prednji položaj glave može da stvori opterećenje vrata kao da ste ga opteretili težinom i do 27 kg. Vremenom to može da ošteti diskove kičme, dovede do propadanja zglobova i mišića, pa čak i da smanji kapacitet pluća. Ovo stanje ima i neformalan naziv tehnološki vrat. Ipak postoji jednostavnije promjene koje možete da primijenite već sada. Podignite telefon. Ekran postavite u visinu očiju i ako je moguće na udaljenost približno jednaku dužini ispružene ruke. Isti savjet važi i za monitor računara. Pojedini stručnjaci ističu da je korisno praviti pauze tokom rada za ekranom. Pokušajte da odmorite 20 minuta nakon svakih pola sata korišćenja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Danas se obilježava svjetski dan vještina mladih koji je orijentisan ka osnaživanju mladih širom planete radi bolje budućnosti. Jedan od važnijih motiva za proglašenje bio je da se podigne nivo svijesti o ulaganju u razvoj vještina mladih kroz razne oblike edukacije od kojih je primarno strukovno obrazovanje. Vještačka inteligencija već je dio svakodnevnog života djeci i mladih u Crnoj Gori. Zato su AI pismenost, digitalna i medijska pismenost kao i sigurnije i transparentnije digitalno okruženje za svako dijete neophodni, poručio je UNICEF povodom svjetskog dana vještina mladih koji se danas proslavlja širom planete. Mladi ne treba da budu samo korisnici vještačke inteligencije. Potrebno je da razumiju kako ona funkcioniše, posebno kako da razlikuju fikciju od stvarnosti, da provjere da li su odgovori koje dobijaju tačni i kako to utiče na njihovo učenje bez bijednosti i privatnost. Zato AI pismenost treba da bude dio obrazovanja i podrške koja se pruža djeci, mladima, roditeljima i nastavnicima.

0: Isto istraživanje pokazuje da 16% djece i mladih u Crnoj Gori koji koriste vještačku inteligenciju od njega traži savjet o stvarima koje ih brinu, dok samo 6% djece prepoznaje rizik da AI može dati loš savjet. To pokazuje da djeci nisu potrebne samo tehničke vještine, već i kritičko razmišljanje, podrška odraslih i siguran prostor za razgovor.
1: Opet čekam svitanje, šta se više prazni.

0: Osjećaja zadovoljstva, ali intenzitet tog efekta zavisi od popularnosti sporta. U Japanu je, na primjer, bejsbol imao znatno jači pozitivan uticaj od golfa, što sugeriše da emocije koje ljudi ulažu u određeni sport dodatno pojačavaju osjećaj sreće. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Radio Mozaik Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Me tugu i noća zbore glavu, sad kad smo jedno, ja i ti.
2: Pozdrav za najstari radio, Perper je uvijek uz vas.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu Mtel Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. Mtel. Imate prijatelje.
6: Glas Prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Vrijeme za gradske aktuelnosti, želimo vam dobar dan. Polaganjem vijenca na spomen ploču na Košćelama danas je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Nikola Đurašković, potpredsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodiločkog rata i antifašista Crne Gore Stevan Radunović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović.
0: Cetinje Info.
1: Osnivači Epistem Huba dr. Ivan Martinović i Anđela Martinović dobitnici su prestižne nagrade Vis Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje od ideje do pametnog rješenja koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka Odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba pod nazivom Krug akademske slikarke Ele Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula u galeriji Centra za kulturu Prijestonice sa početkom u 19 časova. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu Prijestonice za ovu godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanka Vanja Mudreš ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovali na FIBA Evropskom ženskom košarkaškom samitu, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja nakon samita izabrana među 5 trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa.
0: Cetinje Info.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đular u Budimpeštu, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u Crnoj Gori u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u drugom dijelu dana očekuje se umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni. Na Cetinju trenutno 32 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja. Nedi i Jelena zahvaljuju na pažnji.
2: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas su povoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja. Iz Automoto saveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Kako navode, na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme je do kraja dana u našoj zemlji, u južnim oblastima pretežno sunčano, u sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura vazduha danas do 38 stepeni.
2: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, tačno je 14 sati. Sve vrste goriva od ponoći će poskupiti 2 do 9 centi, saopšteno iz Ministarstva energetike i rudarstva. Cijena eurodizela bit će veća 9 centi i iznosit će 1,67 eura. Litar eurosupera 95 i 98 poskupit će 2 centa i koštaće 1,64, odnosno 1,68 eura. Lož ulje će poskupiti 7 centi i koštaće 1,58 eura. Naredni obračun će biti objavljen 20. jula, a eventualno izmijenjene cijene naftnih derivata važit će od 21. jula. Jučerašnjim zatvaranjem dva poglavlja, 29, Carinska unija i 8, Konkurencija, povećavamo povjerenje investitora i konkurenciju. Usporavanje procesa nakon pozitivnih vijesti nije opcija jer je sloga poslanika po pitanju puta ka Evropskoj uniji dominantna, ocjenjuje potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj. Mislim da ova većina, ja i opozicija, su itekako posvećeni ovome. I svjesna je Evropska unija da u tome postoji velika sloga bez obzira na ta politička neslaganja koje se povremeno pojavljuju. Ipak u odnosu na evropska pitanja postoji veća odgovornost, veća sloga i što smatramo da je to sloga i građana i očekivanje građana, kazao je Camaj. Svijet, iranska državna novinska agencija IRNA objavila je da su američkim napadima pogođene tri lokacije u južnom lučkom gradu Bušeru, gdje se nalazi jedina iranska civilna nuklearna elektrana. Napad je prema navodima iranskih medija uslijedio dan nakon prethodnog udara u trenutku daljeg zaoštravanja vojnih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Fudbalska reprezentacija Španije prvi je finalista svjetskog prvenstva, pošto je u polufinalnom okršaju Dallasu potpuno nadigrala Francusku rezultatom 2:0. Večeras je na programu drugo polufinale, koje čine Engleska i Argentina, a meč će početi u 21 sat. Vrijeme je do kraja dana u južnim oblastima pretežno sunčano. U drugom dijelu dana očekuje se umiren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura danas do 38 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 32 stepena. Bile su to vijesti prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Vrijeme je za gradske aktuelnosti, a iz sadržaja emisije izdvajamo položen vijenac na spomen ploču na Košćelama. Ivan i Anđela Martinović, dobitnici prestižne vice-čempion nagrade u Ženevi, Marija Vuković, treće plasirana u Budimpešti, a vrijeme s jutra pretežno sunčano, najviša dnevna do 37 stepeni.
2: Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: O najavljenom opširnije. Polaganjem vijenca na spomen ploču na Košćelama danas je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Opširnije slušam u izvještaju koleginice Aleksandre Ađić.
3: Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima.
4: Njihova djela obavezala su generacije koje dolaze da čuvaju mir, slobodu i dostojanstvo kao najveće vrijednosti jednog društva. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njih, ne samo kroz obilježavanje važnih datuma, već i kroz odgovoran odnos prema vrijednostima za koje su se oni borili. Samo narod koji njeguje kulturu sjećanja može biti siguran da će sačuvati svoj identitet, istoriju i vrijednosti za koje su se prethodne generacije borile.
3: Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Stevan Radunović podsjetio je na istorijski značaj bitke na Košćelama i na njenu ulogu tokom 13. julskog ustanka.
5: Pokazalo se njome da i tako moćnom neprijatelju, tako brojnom, tako naoružanom, tako organizovanom, oni koji su čvrsto riješeni da se bore za slobodu i koji znaju na koji način to treba činiti, a ne žale živote u toj borbi, mogu mu nanijeti gubitke. Pokazali su to i okupatoru da ne može biti u Crnoj Gori bezbjedan, da Crna Gora ne može da se na propagandi drži pokorenom. Pa je u jednom izvještaju njihov komandant uputio svojoj komandi u Rimu, parafraziram riječi, da Crnu Goru držat porobljenu proglasima je isto što i orat more, nešto što je nemoguće.
3: Sa ovog mjesta danas je poslata poruka da hrabrost i požrtvovanost učesnika 13. julskog ustanka moraju biti trajna obaveza da se njeguju vrijednosti antifašizma, mira i slobode, čuvajući sjećanje na one koji su svoje živote utkali u temelje savremene Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Ostale aktuelnosti. Osnivači Epistem Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Vice Champion Prize za projekat Od ideje do pametnog rješenja, koja im je dodijeljena u okviru Svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije. Opširnije ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ale Božović biće otvorena u četvrtak 16. jula u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19 sati. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odobrena na javnom konkursu za izbor izložbi afirmativnih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička djela i književna djela, kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima u narodnooslobodilačkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Cetinjanka Vanja Mudraš ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na FIBA Evropskom ženskom košarkaškom samitu 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjen perspektivnim trenericama i sudijama. Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja nakon samita izabrana među 5 trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa FIBA Europe. Opširnije o ovome čitajte na portalu Cetinski list.
0: Cetinje info.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao trećeplasirana je završila nastup na 16. memorijalu Đulaj Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord.
0: Cetinje info.
1: Ostalo još da čujemo kakve nas očekuju vremenske prilike sutra, dakle u južnim oblastima, pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom dijelu se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu, kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 33.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ponovo smo sa vama u 17 sati. Do tada svemo opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju i žele ugodno poslje podne Mladen i Ana.
0: Cetinje info.
6: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Spremi se za fudbalsku groznicu i uđi u formu za svjetsko prvenstvo. Sada je pravi trenutak za novi TV. Kupi Samsung, LG ili Hisense televizor i na poklon dobijaš FIFA fudbalsku loptu. Čekaju te i top cijene Xiaomi Smart L1 projektora. Odmah dostupni i na rate. Ne čekaj posljednji zvižduk. Požuri u najbližu MTEL poslovnicu jer ponuda traje do isteka zaliha. MTEL, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje.
1: Sport Info.
2: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Vanja Mudraša izabrana je među 5 trenera za FIBA Evropski ženski košarkaški summit 2026 i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudraša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i studijama. Program okuplja odabrane učesnice iz cijele Europe koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razvijaju profesionalnu mrežu kontakata. Mentorski program podrazumijeva kontinuiran rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača. Marija Vuković definitivno ima kontinuitet visokih letova. Crnogorska atletičarka nakon serije uspjeha tokom posljednja dva mjeseca izuzetnu formu dokazala je i na memorijalnom turniru u Budimpešti, koji je dio zlatne kontinentalne serije gdje je osvojila treće mjesto sa preskočenih 198 cm. Dakle, baš kao i 3. juna, Marija je letjela iznad 198, pa je očigledno samo pitanje dana kada će preći magičnu granicu od 2 metra. Vuković je odlično krenula u mitigu u Budimpešti, na zaletištu se pojavila na visini 180, a da je u izuzetnoj formi pokazali su upravo prvi skokovi. Crnogorska atletičarka sa lakoćom je savladala visine 180, 184, 188 pa i visinu od 191 cm, koja je za 4 takmičarke bila neprelazna prepreka, nakon čega je ostalo samo 6 skakačica na stazi. Kompanija koja upravlja žičarom Kotor Lovćen i rukometni klub Lovćen potpisali su na gornjoj stanici žičare na Kuku ugovor o generalnom sponzorstvu. Dvogodišnje partnerstvo obuhvata podršku seniorskom timu, razvoj omladinskih selekcija kao i promociju zdravih stilova života među mladima. U ime ekipe kapiten rukometnog kluba Lovćen Bogdan Petričević zahvalio je na ukazanom povjerenju i podršci za rad, trud i rezultate. Svaki vid ovakve podrške nam znači, posebno kada dolazi od ovako jakog sponzora, pa se nadam da je ovo samo početak uspješne i dugoročne saradnje, poručio je kapiten Petričević. Partnerstvo sa rukometnim klubom Lovćen dio je šireg programa društvene odgovornosti kompanije zasnovanog na podršci izvrsnosti i vrhunskim rezultatima u sportu, nauci, kulturi i obrazovanju. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina, a meč počinje od 21 sat. Rivalstvo ove dvije selekcije traja decenima, još od čuvenog meča na svjetskom prvenstvu 1986. godine i Maradonine Božje ruke, a novi okršaj donosi duel generacija koje predvode Harry Kane i Lionel Messi. Argentina u meč ulazi sa najboljim napadom turnira i 17 postignutih golova, dok je Messi sa 8 pogodaka u samom vrhu liste strijelaca. S druge strane, Engleska najveća dute ima u Kaneu i Bellinghamu, gdje su zajedno postigli 12 golova na ovom prvenstvu. Statistika je blago na strani Engleske, koja nije izgubila od Argentine u regularnom toku igre u posljednjih 5 međusobnih susreta, ali gaučosi imaju impresivan učinak u polufinalima svjetskih prvenstava. Završna ceremonija svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine bit će održana u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey u oči finalne utakmice najvećeg mundijala u istoriji. Ceremonija počinje u 13:30 po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta prije početka finala, a organizatori najavljuju spektakl kojim će biti obilježeno završno putovanje 48 reprezentacija kroz 3 zemlje domaćina i 16 gradova. U bogatom muzičko-scenskom programu nastupit će svjetske zvijezde Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dok će se publici obratiti i hollywoodski glumac Tom Cruise. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji. Channel check. Left, right. Radio Cetinja.

0: Servisne informacije.
1: U Crnoj Gori danas su povoljni vremenski uslovi za odvijanje saobraćaja. Iz Automoto saveza Crne Gore podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Kako navode, na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme s jutra, u južnim predjelima pretežno sunčano i toplo, povremeno u slabu i umjerenu oblačnost, u popodnevnim satima ponegdje se očekuje kratkotrajno kiša i grmljavina. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično kiša, ponegdje i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, ponegdje moguć na udare kratkotrajno jak. Jutarnja temperatura do 25, najviša dnevna s jutra do 38 stepeni.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MOV TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 16 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je oslobađajuću presudu Dušku Kneževiću, Marku Nikoliću, Dijani Zečević i Atlas Banci u stečajnom u predmetu koji se odnosi na oročeni depozit aerodroma Crne Gore od 3 miliona eura. Sud je ocijenio da nije dokazano da su optuženi izvršili krivična djela koja im se stavljaju na teret, čime je presuda Višeg suda postala pravosnažna. Priznavanje ostrva Mamula kao relevantne bazne tačke moglo bi omogućiti pravičnije razgraničenje između Crne Gore i Hrvatske na ulazu u Boku Kotorsku, ocijenio je stručnjak za međunarodne odnose i pomorsku politiku Samir Hadžić. U analizi dostavljenoj državnim zvaničnicima navodi da bi takvo rješenje u skladu s međunarodnim pravom moglo očuvati pristup Crne Gore otvorenom moru, povećati sigurnost plovidbe i doprinijeti trajnom rješavanju pitanja razgraničenja sa Hrvatskom. Ministarstvo turizma saopštilo je da odbacuje, kako navode neosnovane medijske tvrdnje o manjku turista u Crnoj Gori, ističući da zvanični podaci pokazuju rast turističkog prometa i da širenje netačnih informacija nanosi štetu najvažnijoj privrednoj grani Crne Gore. Prema zvaničnim podacima Monstata, u prvih pet mjeseci ove godine u Crnoj Gori je registrovano 604.185 turista i više od 3 miliona noćenja. Samo u maju ostvareno je 251.076 dolazaka, što je za 6,7% više nego u istom mjesecu prošle godine, dok je broj stranih gostiju povećan za 7,28%. U pojačanoj kontroli na moru i Skadarskom jezeru granična policija je zajedno sa drugim nadležnim službama kontrolisala 50 plovila i 81 osobu, a kod 28 osoba koja su upravljala plovilima utvrđeni su prekršaji zbog kojih će biti sankcionisani. Akcija je sprovedena na području Herceg Novog Bara, Budve i Skadarskog jezera s ciljem unapređenja bezbjednosti plovidbe i suzbijanja nezakonitih aktivnosti na vodi. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo, na sjeveru slab do umjeren razvoj oblačnosti i vjetar slab do umjeren sjeverni, u južnim predjelima promjenljivog smjera. Trenutna temperatura u našem gradu iznosi blizu 33 stepena. 16 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinja 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Poštovani slušalci, dobar dan. Pred vama je novo izdanje emisije Radio Mozaik Kviza, vijesti svijeta i zabave. U nastavku govorimo o posljedicama koje uzrokuje korištenje telefona. Danas se obilježava Svjetski dan vještina mladih. Zašto je čak i gledanje sporta dobro za zdravlje? Kada razmišljamo o posljedicama koje vrijeme provedeno ispred ekrana može da ima na nas, najčešće se usredsređujemo na um. Međutim, najnovija naučna istraživanja ukazuju na to da telefon i drugi digitalni uređaji mogu da mijenjaju oblik vrata, narušavaju vid, utiču na motoriku i smanjuju mišićnu snagu. Postoji čak i zabrinutost da život u kojem dominira tehnologija dovodi do pojave većeg broja bora. Pored toga, neki od ovih fizičkih problema kasnije bi mogli da dovedu i do kognitivnog pada ili drugih ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija. Ako ne želite da vam tehnologija naruši zdravlje, postoje mjere koje možete da preduzmete. Položaj poznat kao prednji položaj glave može da stvori opterećenje vrata kao da ste ga opteretili težinom i do 27 kg. Vremenom to može da ošteti diskove kičme, dovede do propadanja zglobova i mišića, pa čak i da smanji kapacitet pluća. Ovo stanje ima i neformalan naziv tehnološki vrat. Ipak postoji jednostavnije promjene koje možete da primijenite već sada. Podignite telefon. Ekran postavite u visinu očiju i ako je moguće na udaljenost približno jednaku dužini ispružene ruke. Isti savjet važi i za monitor računara. Pojedini stručnjaci ističu da je korisno praviti pauze tokom rada za ekranom. Pokušajte da odmorite 20 minuta nakon svakih pola sata korišćenja.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Danas se obilježava svjetski dan vještina mladih koji je orijentisan ka osnaživanju mladih širom planete radi bolje budućnosti. Jedan od važnijih motiva za proglašenje bio je da se podigne nivo svijesti o ulaganju u razvoj vještina mladih kroz razne oblike edukacije od kojih je primarno strukovno obrazovanje. Vještačka inteligencija već je dio svakodnevnog života djeci i mladih u Crnoj Gori. Zato su AI pismenost, digitalna i medijska pismenost kao i sigurnije i transparentnije digitalno okruženje za svako dijete neophodni, poručio je UNICEF povodom Svjetskog dana vještina mladih koji se danas proslavlja širom planete. Mladi ne treba da budu samo korisnici vještačke inteligencije. Potrebno je da razumiju kako ona funkcioniše, posebno kako da razlikuju fikciju od stvarnosti, da provjere da li su odgovori koje dobijaju tačni i kako to utiče na njihovo učenje, bezbjednosti i privatnost. Zato AI pismenost treba da bude dio obrazovanja i podrške koja se pruža djeci, mladima, roditeljima i nastavnicama. Prema istraživanju vještačke inteligencije koristilo je 45% djece uzrasta od 12 do 14 godina i 56% mladih uzrasta od 15 do 17 godina u Crnoj Gori. Među djecom i mladima koji su koristili AI, 64% koristilo ga je kao pomoć pri izradi domaćih zadataka, 51% za pronalaženje informacija, a 33% za prevođenje, dok je 32% za kreiranje ili uređivanje video sadržaja i slika. Isto istraživanje pokazuje da 16% djece i mladih u Crnoj Gori koji koriste vještačku inteligenciju od njega traži savjet o stvarima koje ih brinu, dok samo 6% djece prepoznaje rizik da AI može dati loš savjet. To pokazuje da djeci nisu potrebne samo tehničke vještine, već i kritičko razmišljanje, podrška odraslih i siguran prostor za razgovor.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Ovog ljeta teško je ne primijetiti da je raspoloženje ljudi nekako drugačije. Na ulicama se češće razmjenjuju osmjesi, prolaznici uspostavljaju kontakt pogledom, atmosfera djeluje vedrije nego inače. Iako lijepo vrijeme svakako doprinosi dobrom raspoloženju, naučnici smatraju da iza ovog talasa pozitivne energije stoji još jedan važan razlog – veliki sportski događaj. Dok navijači širom svijeta prate svjetsko prvenstvo u fudbalu,

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
0: Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Klub odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Emtel, imate prijatelje.

0: Cetinje Info.
1: 17 sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Na Košćelama je danas polaganjem vijenaca na spomen ploču obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i bitku vođenu na tom mjestu. Vijenac su položili gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković, potpredsjednik Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista Crne Gore Stevan Radunović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. A poručeno je da hrabrost i žrtva ustanika predstavljaju trajnu obavezu njegovanja antifašizma, slobode i kulture sjećanja.
0: Cetinje Info.
1: Osnivači Episteme Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje od ideje do pametnog rješenja, kojim je dodijeljeno u okviru svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović bit će otvorena u četvrtak 16. jula u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19 sati. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
0: Cetinje Info.
1: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đulaji Ištvan u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije sjeverne atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra, odnosno danas, pretežno sunčano i toplo na sjeveru, slab do umjeren razvoj oblačnosti, a vjetar slab do umjeren sjeverni u južnim predjelima promjenjivog smjera. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu iznosi oko 32 stepena Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 19 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Mladen i Marina.
2: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: Sport Info.
1: Poštovani slušalci, dobar dan, vrijeme je za novo izdanje emisije Sport Info. Vanja Mudraša izabrana je među pet trenera za FIBA Evropski ženski košarkaški summit 2026 i jednogodišnji mentorski program FIBA Europe. Vanja Mudraša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Program okuplja odabrane učesnice iz cijele Europe koje kroz stručna predavanja, praktične radionice i razmjenu iskustava sa vrhunskim međunarodnim stručnjacima imaju priliku da unaprijede svoje znanje i razvijaju profesionalnu mrežu kontakata. Mentorski program podrazumijeva kontinuiran rad sa iskusnim evropskim stručnjacima kroz redovne online sastanke, razmjenu iskustava i praćenje individualnog razvoja trenera. Učesnici će imati priliku da posjete neke od najboljih evropskih klubova i rade sa njihovim stručnim štabovima, kao i da borave u Španiji i upoznaju rad jedne od vodećih košarkaških akademija za razvoj mlađih selekcija, gdje će se kroz praktičan rad upoznati sa savremenim metodama razvoja mladih igrača. Marija Vuković definitivno ima kontinuitet visokih letova. Crnogorska atletičarka nakon serije uspjeha tokom posljednja dva mjeseca izuzetnu formu dokazala je i na memorijalnom turniru u Budimpešti, koji je dio zlatne kontinentalne serije gdje je osvojila treće mjesto sa preskočenih 198 cm. Dakle, baš kao i 3. juna, Marija je letjela iznad 198, pa je očigledno samo pitanje dana kada će preći magičnu granicu od 2 metra. Vuković je odlično krenula u mitingu u Budimpešti, na zaletištu se pojavila na visini 180, a da je u izuzetnoj formi pokazali su upravo prvi skokovi. Crnogorska atletičarka sa lakoćom je savladala visine 180, 184, 188 pa i visinu od 191 cm, koja je za četiri takmičarke bila neprelazna prepreka, nakon čega je ostalo samo 6 skakačica na stazi. Kompanija koja upravlja žičarom Kotor Lovćen i rukometni klub Lovćen potpisali su na gornjoj stanici žičare na Kuku ugovor o generalnom sponzorstvu. Dvogodišnje partnerstvo obuhvata podršku seniorskom timu, razvoj omladinskih selekcija kao i promociju zdravih stilova života među mladima. U ime ekipe kapitena rukometnog kluba Lovćen Bogdan Petričević zahvalio je na ukazanom povjerenju i podršci za rad, trud i rezultate. Svaki vid ovakve podrške nam znači, posebno kada dolazi od ovako jakog sponzora, pa se nadam da je ovo samo početak uspješne i dugoročne saradnje, poručio je kapiten Petričević. Partnerstvo sa rukometnim klubom Lovćen dio je šireg programa društvene odgovornosti kompanije zasnovanog na podršci izvrsnosti, vrhunskim rezultatima u sportu, nauci, kulturi i obrazovanju. Muzička numera, pa se osvrćemo i na međunarodnu scenu.

0: Sport Info.
1: Jedan od najvećih klasika svjetskog fudbala gledat ćemo u polufinalu Mundijala, gdje će se za mjesto u finalu boriti Engleska i Argentina, a meč počinje od 21 sat. Rivalstvo ove dvije selekcije traja decenima, još od čuvenog meča na svjetskom prvenstvu 1986. godine i Maradonine Božje ruke, a novi okršaj donosi duel generacija koje predvode Harry Kane i Lionel Messi. Argentina u meč ulazi sa najboljim napadom turnira i 17 postignutih golova, dok je Messi sa 8 pogodaka u samom vrhu liste strijelaca. S druge strane, Engleska najveća dute ima u Kaneu i Bellinghamu, gdje su zajedno postigli 12 golova na ovom prvenstvu. Statistika je blago na strani Engleske, koja nije izgubila od Argentine u regularnom toku igre u posljednjih 5 međusobnih susreta, ali Gaučosi imaju impresivan učinak u polufinalima svjetskih prvenstava. Završna ceremonija svjetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine bit će održana u nedjelju 19. jula na stadionu New York New Jersey u oči finalne utakmice najvećeg mundijala u historiji. Ceremonija počinje u 13:30 po lokalnom vremenu, odnosno 90 minuta prije početka finala, a organizatori najavljuju spektakl kojim će biti obilježeno završno putovanje 48 reprezentacija kroz 3 zemlje domaćina i 16 gradova. U bogatom muzičko-scenskom programu nastupit će svjetske zvijezde Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dok će se publici obratiti i hollywoodski glumac Tom Cruise. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
2: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestonice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnjeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Emtel. Imate prijatelje.

0: Informišite se na pravi način. Radio televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing. Prijestonica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestonici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestonici.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestonice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo energetska prekrupa Energomix 35 kg po super cijeni od 12,50. U ponudi i potpuna smjesa za koke nosilje u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 8,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Cetinje Info.
2: 19. sati, dobar dan, želimo poštovani slušalci, pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaj emisije izdvajamo. Položen vijenac na spomen ploču na Košćelama. Ivan i Anđela Martinović dobitnici prestižne nagrade u Ženevi. Marija Vuković treće plasirana u Budimpešti. U Crnoj Gori sutra pretežno sunčano, slab do umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. Temperatura do 37 stepeni.
3: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
2: Polaganjem vijenca na spomen ploču na Košćelama danas je obilježeno sjećanje na učesnike 13. julskog ustanka i slavni boj koji se odigrao na ovom mjestu. Opširniju izvještaju koleginice Aleksandre Adžić.
4: Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković poručio je da su Košćele mjesto sjećanja na sve one koji su svojim životima, hrabrošću i požrtvovanošću omogućili da Crna Gora ostane dosljedna svojim slobodarskim vrijednostima.
5: Njihova djela obavezala su generacije koje dolaze da čuvaju mir, slobodu i dostojanstvo kao najveće vrijednosti jednog društva. Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njih, ne samo kroz obilježavanje važnih datuma, već i kroz odgovoran odnos prema vrijednostima za koje su se oni borili. Samo narod koji njeguje kulturu sjećanja može biti siguran da će sačuvati svoj identitet, istoriju i vrijednosti za koje su se prethodne generacije borile.
4: Potpredsjednik SUBNOR-a Crne Gore Stevan Radunović podsjetio je na istorijski značaj bitke na Košćelama i na njenu ulogu tokom 13. julskog ustanka.
6: Pokazalo se njome da i tako moćnom neprijatelju, tako brojnom, tako naoružanom, tako organizovanom, oni koji su čvrsto riješeni da se bore za slobodu i koji znaju na koji način to treba činiti, a ne žale živote u toj borbi, mogu mu nanijeti gubitke. Pokazali su to i okupatoru da ne može biti u Crnoj Gori bezbjedan, da Crna Gora ne može da se na propagandi drži pokorenom. Pa je u jednom izvještaju njihov komandant uputio svojoj komandi u Rimu, parafraziram riječi, da Crnu Goru držat porobljenu proglasima je isto što i orat more, nešto što je nemoguće.
4: Sa ovog mjesta danas je poslata poruka da hrabrost i požrtvovanost učesnika 13. julskog ustanka moraju biti trajna obaveza da se njeguju vrijednosti antifašizma, mira i slobode, čuvajući sjećanje na one koji su svoje živote utkali u temelje savremene Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Osnivači Episteme Huba, dr. Ivan Martinović i dr. Anđela Martinović, dobitnici su prestižne nagrade Champion Prize za projekat Youth for Smart Cetinje, od ideje do pametnog rješenja koje im je dodijeljeno u okviru svjetskog samita o informacionom društvu, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u oblasti digitalnih tehnologija. Priznanje je na svečanoj ceremoniji održanoj 10. jula u Ženevi uručila rukovoditeljka odjeljenja za digitalno znanje pri Međunarodnoj uniji za telekomunikacije.
1: Cetinje Info.
2: Samostalna izložba Krug akademske slikarke Ele Božović bit će otvorena u četvrtak 16. jula u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje sa početkom u 19 sati. Postavka je uvrštena u izložbeni program Centra za kulturu prijestolnice Cetinje za 2026. godinu nakon što je odabrana na javnom konkursu za izbor izložbi afirmisanih likovnih stvaralaca sa prebivalištem u Crnoj Gori.
1: Cetinje Info.
2: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević povodom Dana državnosti priredila izložbu knjiga sa temom 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo. 13. julski ustanak, simbol otpora fašizmu i borba crnogorskog naroda za slobodu, predstavljeni su kroz likovno stvaralaštvo, muzička djela i književna djela kao i filmsko stvaralaštvo inspirisano ustankom i književnim djelima o narodno-oslobodilačkom ratu. Izložba će biti otvorena do 10. avgusta u holu Nacionalne biblioteke Crne Gore.
1: Cetinje Info.
2: Cetinjanka Vanja Mudraša ovih dana boravila je u Sloveniji gdje je učestvovala na FIBA Evropskom ženskom košarkaškom samitu 2026, jednom od najznačajnijih razvojnih programa FIBA Europe, namijenjenom perspektivnim trenericama i sudijama. Posebno priznanje predstavlja činjenica da je Vanja nakon samita izabrana među 5 trenera koji će tokom narednih godinu dana biti dio posebnog mentorskog programa FIBA Europe.
1: Cetinje Info.
2: Najbolja crnogorska atletičarka Marija Vuković kao treće plasirana završila je nastup na 16. memorijalu Đulaji Ištvanu u Budimpešti, jednom od najuglednijih atletskih mitinga iz zlatne kontinentalne serije svjetske atletike. Mjesto na pobjedničkom postolju izborila je sa preskočenih 198 cm, izjednačivši lični i državni rekord.
1: Cetinje Info.
2: Vrijeme u Crnoj Gori sjutra, u južnim oblastima pretežno sunčano, slab umjeren razvoj oblačnosti tokom dana. U sjevernim i centralnim oblastima u prvom dijelu dana će biti pretežno sunčano, a u drugom se očekuje umjeren do pojačan lokalni razvoj oblačnosti sa uslovima za mjestimičnu pojavu kratkotrajne kiše, ponegdje i grmljavine. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka kratkotrajno može biti pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Cetinje Info.
2: Poštovani slušalci, pratili ste za danas posljednje izdanje emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Mladen Stojanović i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
1: Cetinje Info.
0: Radio Cetinje.

riječi. Mnogi su spretni, pametni od mene, odavno odustali. Noće se kriješ iza crvene lepeze, uživaš u samoći. Nemam vještinu kojom

đạc, lak mi je bio svaki zadatak. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. U školu sam imao ja petice sve. Samo iz vladanja, boga mi ne. U to vrijeme bješe poznat Halid Invalid Hari, pjevo je neki, a vrlo popularnih stvari. Stara mi je rekla ić na njegov koncert, ako iz vladanja zaslužim peti. Normalno sam presto čačka tuko grlo nos, da zajebavam učitelje u školu hodam bos. Prija i poslije jela krenuo sam ruke prati, a bez da me na to opominje mati. Aman, aman. Šest usklik u sevdalinkama i boga mi nalijepiše plakate po selu. Lijepo Halid Invalid Harija u zlatnom odjelu, a ispod je pisao bijeli insitan tekst. U nedjelju u mjesnu početak u šest, ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Ulaz je dinara 42, djeca i vojnici pola od toga. Da bi majka obećanje ispunila sinu, tog smo dana ranije namirili živinu. Poveli smo s nama i Mehovu stariju čerku, a starome presuli sarmu u najmanju šerpu. Kamenko je rekao, bit će kišni dan, svratili smo kostrika i pozajmili kišobran. Aman. Čest usklik u sevdalinkama. Kupili smo karte, sjeli u drugi red.

0: Kalkun!
1: Radio Cetinje, ja ga slušam, Oliver Sperber.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Mila Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu Prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
4: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.

ti mi, gde da idem, u ruci dok držim senku meseca, reci mi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Prijestolnica Cetinje i ovog ljeta donosi bogat program u okviru manifestacije Ljeto u Prijestolnici 2026. Na ljetnjoj pozornici uživajte u koncertu Boža Vreća 19. jula. Montenegro Beer Fest obilježit će kraj jula i početak avgusta. Muzički program u Njegoševoj ulici obogatit će nastupi grupe Lebisol 7. avgusta, Ane Štajdohar 8. i Kluboslavije 15. avgusta. Na Balšića pazaru nastupit će Milan Nikić 21. a Sara Jo i Ju grupa 22. avgusta. Doživi ljeto u Prijestolnici.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Prijestolnice. Tri noći i atmosfera kakvu samo Cetinje zna da pruži. Na scenu stižu Veljko Joksimović, Jelena Rozga, Maglo Ben, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i još mnogo regionalnih izvođača. S preko 50 vrsta piva i nezaboravan provod, obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Entel, imate prijatelje.

i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svitliš put.